0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Boh neprestáva rozsievať svoje slovo, pretože moc jeho lásky je silnejšia než ľudská slabosť, povedal pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe.
0: Pápež Leo XIV po modlitbe Aniel Pána vyzval na vytrvalé úsilie o mier prostredníctvom dialógu, stretnutia a diplomacie.
1: Aby bol ľudský život v každom štádiu uznávaný ako Boží dar. Taký je júlový úmysel pápeža Leva XIV. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka.
0: Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Boh neprestáva rozsievať svoje slovo, pretože moc jeho lásky je silnejšia než ľudská slabosť. Veriacich vyzval, aby si počas prázdnin vytvárali priestor na počúvanie, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, ako aj na ticho a modlitbu. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň, požehnanú nedeľu. Dnes nám evangelista Matúš v liturgii predstavuje podobenstvo o rozsievačovi, ktoré opisuje veľkodušnosť a dôveru, s akou Boh rozsieva svoje slovo v našom srdci i svoju moc, ktorá v nás pôsobí.
1: Sám Ježiš, vtelené slovo, ktorý dal svoj život za našu spásu, je semenom, ktoré Otec naďalej rozsieva vo svete, aby svojim odumretím prinášalo hojné ovocie. Je pravda, že niekedy v nás nachádza tvrdú a necitlivú pôdu, inokedy pôdu nepozornú, podobnú udupanej ceste, kamenistému miestu či trnistým krovinám. Sú však chvíle, keď nájde pôdu vnímavú a úrodnú. A vtedy sa začínajú diať zázraky lásky, ktoré dokážu zmeniť všetko ostatné, ako sme to určite zakúsili aj vo svojom živote. Preto Otec neprestáva rozsievať, lebo vie, že moc jeho lásky je silnejšia než naša slabosť.
0: Svätý Ján Zlatoustý v súvislosti so semenom Božieho slova hovorí: ako môže byť rozumné siať do trňa, na kamenistú pôdu či na cestu? V prípade semien a pôdy by to rozumné nebolo, no v prípade duší a učenia je to veľmi chválihodné, pretože v Božích rukách je možné, aby sa kamenisté miesto premenilo a stalo sa úrodnou pôdou, aby cesta už nebola ušliapaná a vystavená všetkým okoloidúcim, ale aby sa stala kyprou pôdou, aby bolo trnie odstránené a semena mali celkom bezpečné podmienky.
1: Božia veľkodušnosť voči nám nie je naivná, ale múdra a dokáže v nás postrehnúť možnosť dobra, ktorú si niekedy neuvedomujeme ani my sami. Preto Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme.
0: Z nezišnosti a dôvery, s akými sa semeno rozsieva, a z pokory a otvorenosti, s akými je príjmané, tak nás rastú a šíria sa plody Ducha Svätého. Ako učí svätý Pavol, sú nimi láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Ako veľmi náš svet potrebuje tieto plody, aby sa nimi naplnil a premenil?
1: Usilujme sa teda najmä v tých prázdninových dňoch vytvárať priestor na počúvanie, čítanie, rozjímanie nad Božím slovom. Popri oddychu a zdravej zábave si pestujme aj hodnotné chvíle ticha a modlitby. K svojim bežným povinnostiam sa vrátime obnovení na tele i na duchu, pripravení ohlasovať dobrú zvesť evanjelia a čoraz schopnejší spolupracovať na raste Božieho kráľovstva.
0: Nech nám v tom pomáha Panna Mária, kráľovná apoštolov a hviezda evanjelizácie.
3: Stella dell'evangelizzazione.
1: Toľko z príhovoru svätého Otca.
0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Po modlitbe Aniel Pána pozdravil obyvateľov Castel Gandolfa, kde trávi niekoľko dní odpočinku, ako aj pútnikov z rôznych častí sveta.
1: Svätý Otec vo svojom príhovore obrátil pozornosť na vojnové konflikty, ktoré na Blízkom východe, na Ukrajine i v ďalších častiach sveta prinášajú násilie, strach a smrť nevinných ľudí. Veriacich vyzval, aby napriek neistote nedovolili zhasnúť nádej na mier. Povedal:
0: žiaľ, na Blízkom východe, na Ukrajine i v mnohých ďalších častiach sveta opäť vanú vetri vojny, ktoré rozsievajú násilie, teror a smrť a znovu zasahujú množstvo nevinných ľudí. Nedovoľme, aby tieto vetri zahasili plamienok nádeje a pokoja, aj keď sa zdá byť krehký a kolisavý. Opätovne vyjadrujem želanie, aby sa vytrvalo kráčalo cestou dialógu, stretnutia a diplomácie. Je to jediná cesta, ktorá môže viesť k spravodlivému a trvalému mieru, v ktorom budú môcť národy žiť zmierené, vo vzájomnom bezpečí a v úcte k dôstojnosti každého človeka.
1: Na záver sa rímsky biskup v modlitbe spojil s poľskými veriacimi zhromaždenými na každoročnej púti pred ikonou Panny Márie na Jasnej hore. Zaželal im, aby ako misijní učeníci boli radosnými svedkami Evanjelia.
0: Teraz dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, v ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamysliť sa nad júlovým úmyslom Svätého Otca za úctu k ľudskému životu.
4: Júlový úmysel Svätého Otca v apoštoláte modlitby znie: Modlíme sa za úctu k ľudskému životu a jeho ochranu v každom štádiu, aby bol uznávaný ako Boží dar. Naši slovenskí otcovia biskupy v júli zvlášť pozývajú modliť sa za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti. Pred niekoľkými týždňami počas svojej apoštolskej cesty do Španielska pápež Leo XIV. Predniesol pri návšteve parlamentu tieto slová. Každý ľudský život musí byť uznaný a chránený od počatia až po jeho prirodzený koniec, za každých okolností jeho existencie. Dá sa to povedať jasnejšie, než to vyjadril Svätý Otec. Svet je poznačený tým, čo pápež František nazval kultúrou vyraďovania a pápež Svätý Ján Pavol II. To nazval kultúrou smrti. Stačí pravidelne sledovať správy a sme svedkami neúcty voči ľudskému životu. Stále viac sa rozširujúca mentalita používania vojenskej sily ako niečoho normálneho je hrozivým prejavom neúcty k životu. Či nezáleží na živote čo i len jediného vojaka a na živote čo i len jediného civilistu? Ľudský život v rozličných fázach a situáciách je mnohými spôsobmi ohrozovaný. Vážnosť situácie potvrdzujú medzinárodné štatistiky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa každoročne na celom svete vykoná približne 73 miliónov umelých potratov. Okrem toho, celosvetovo naberá na intenzite debata o eutanázii a asistovanej samovražde. Navyše sa naďalej uplatňuje trest smrti. Organizácia

sa za zmenu mentality neúcty k životu. Medzinárodný riaditeľ celosvetovej siete modlitby s pápežom, páter Cristóbal Fones, komentuje pápežov úmysel poukázaním na evanjelium. Hovorí takto. Je to výzva podieľať sa na misii Ježiša, ktorý mal súcit so všetkými. A to tým, že budeme obhajovať kultúru života tvárou v tvár prevládajúcej kultúre vyraďovania. Zopakujme si, že v júli sa spolu so Svätým Otcom modlíme za úctu k ľudskému životu a jeho ochranu v každom štádiu, aby bol uznávaný ako Boží dar. A spolu s našimi otcami biskupmi sa modlíme za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti. Pokúsme sa tieto modlitbové výzvy preložiť do reči nášho konkrétneho života. Apoštolát modlitby ponúka tieto návrhy. Vážme si život ako dar. Buďme vďační za každý deň života svojho vlastného i tých druhých. To bola prvá rada. Druhá rada. S láskou sa starajme o zraniteľných, o deti, o starších ľudí, o chorých, o ľudí so zdravotným postihnutím. Sú živými tvárami Ježiša. Tretia rada. Vyberajme slova, strážme si jazyk. Vyhnime sa tvrdým súdom a deštruktívnej kritike. Používajme slova, ktoré zušľachtujú, povzbudzujú a dodávajú odvahu do života. Štvrtá rada. Angažujme sa za dôstojné životné podmienky. Konajme v prospech sociálnej spravodlivosti. Zapojme sa do iniciatív, ktoré bránia život od jeho počiatku až po jeho prirodzený koniec. Piatá rada. Vychovávajme deti k hodnote života. Deti sa učia pozorovaním, doma, v škole, na ulici. Učme ich vážiť si každý ľudský život a rešpektovať rozmanitosť. To bolo 5 námetov na letný tréning, ktorý nemusí zostať len v tomto mesiaci. Ešte raz si všimnime vyjadrenie pápeža Leva XIV. Počas stretnutia s členmi španielského parlamentu. Tento raz v širšom kontexte. Počúvajme, čo Svätý Otec povedal 8. júna v Madride. Ak sa život prestane považovať za základnú hodnotu, akú budúcnosť môžu mať naše spoločnosti? Môžeme nazvať spoločenstvo, ktoré odsúva do úzadia nenarodené dieťa, starých ľudí, chorých, tých, ktorí trpia v tichosti, alebo tých, ktorí sú úplne závislí na starostlivosti druhých, plne spravodlivým? Obrana ľudského života nie je ani stranickou otázkou, ani konfesionálnym záujmom. Je to cieľ civilizácie. Každý ľudský život musí byť uznaný a chránený od počatia až po jeho prirodzený koniec, za každých okolností jeho existencie. Keď je táto istota zatienená, prvými obeťami sú tí najzraniteľnejší a právo stráca svoj najhlbší zmysel – slúžiť a chrániť každého človeka. Z tohto dôvodu sa morálna veľkosť národa prejavuje predovšetkým v jeho schopnosti sprevádzať, chrániť a milovať tie životy, ktoré sú najkrehkejšie. Toľko slová Leva XIV. V španielskom parlamente. Pápež pomenoval kritérium morálnej veľkosti národa. Chrániť a milovať každý ľudský život, sprevádzať, chrániť a milovať tie životy, ktoré sú najkrehkejšie. Položme si otázku. Sú také krehké životy aj v mojom okolí? Čo máme teda robiť? Apoštolát modlitby odporúča začínať všetko modlitbou. Bez modlitby nedosiahneme zmenu nášho srdca ani srdc iných. Príležitosťou, ako spojiť modlitbu s činmi, sú napríklad púte seniorov. Jedna sa uskutočnila pred pár dňami v Levoči. Pod záštitou konferencie biskupov Slovenska sa na jeseň bude konať 5. národný pochod za život. Bude to v Bratislave v nedeľu 20. septembra 2026. Organizátori pozývajú k modlitbovej príprave, lebo tu nejde len o vonkajšiu manifestáciu, ale o duchovný zápas. A na záver sa spojme v modlitbe slovami Svätého Otca, ktorými sa modlí vo videokampani Modli sa s pápežom. Pán života, stvoril si nás z lásky a povolal si nás k plnému životu. Každý človek je posvetným darom, ktorý odzrkadľuje tvoju tvár od prvého okamihu existencie,

0: až po posledný výdych jeho púte na zemi. Dnes ťa prosíme o milosť, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka. Nech sa naučíme bezpodmienečne prijímať život, s citom sa starať o zraniteľných, s úctou sprevádzať človeka v každej životnej etape a odvážne brániť tých, ktorí nemajú hlas. Odpusť nám, Pane, keď upadáme do ľahostajnosti alebo do mentality vyraďovania, keď nedokážeme druhých vnímať ako hodných lásky. Daj nám nové srdce, vždy pripravené voliť si život a obetavé ruky, ktoré ho chránia konkrétnymi činmi. Urob svoju cirkev živým svedkom evanjelia života, domovom otvorenosti, kde sa tešíme z každého života, kde sa nikde cíti nechcený a kde si vždy ctíme a chránime ľudskú dôstojnosť. Pane Ježišu, daj, aby sme milovali život tak, ako ho miluješ Ty, nežne, verne a obetavo. Nech hlásame slovami i skutkami, že každý ľudský život stojí za to, aby sme sa mu celkom darovali. Amen.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
0: Pápež Leo XIV. Otvorí cyklus výstav o vode vo Vatikánskej knižnici pod názvom Katastrofa a zázrak.
1: Vypočujeme si editoriál edičného riaditeľa Andreu Tornieliho pod názvom Pápežovo slovo je vždy slovom pastiera.
0: Reholné sestry v Tanzánii poskytujú domov ďaleko od domova. Ľuďom z rôznych končín im slúžia prostredníctvom lásky a pohostinnosti.
1: V pondelok 13. júla, v deň ľubovoľnej spomienky svätého Henricha, vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pondelok 14. septembra navštívi pápež Leo XIV. Vatikánsku apoštolskú knižnicu a o 11. otvorí výstavu Aqua, katastrofa, zázrak. Je to prvá kapitola nového výstavného cyklu, v ktorom diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialogu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
1: Cyklus Katastrofa a zázrak vzniká s podporou nadácie Fondazione Roma, s ktorou sa začne trojročné partnerstvo a banky Intesa San Paolo. Je venovaný prírodným živlom ako zrkadlu obáv a nádej ľudstva. Živly, ktoré patria k hlavným hrozbám pre historické dedičstvo a tým aj pre kolektívnu pamäť, sa stávajú alegóriou veľkých nepokojov človeka z oči v oči všetkému, čo mu uniká spod kontroly. Prvé stretnutie je venované vode. Od jej vnímania ako hrozivej sily sa začne cesta zmierenia, ktorá vode navráti aj hodnotu životodarného zdroja.
0: Apoštolská knižnica sa teší, že môže privítať svätého otca. Pápež pri viacerých príležitostiach vyzýval na vernosť minulosti i budúcnosti. Prítomnosť sa môže stať domom, kde sa minulosť a budúcnosť stretávajú ako priatelia, vysvetlil knihovník a archivár Svätej Rímskej cirkvi Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi.
1: Na výstave spolupracujú francúzsky umelec J.R., americký typograf Bill Moran a taliansky šéf-kuchár Fulvio Pierangelini, ktorí dielami a projektmi ponúknu nové čítanie historických zbierok. Východiskom cyklu bol bibliofilský traktát Gaetana Volpiho z roku 1756, kde sú vymenované nebezpečenstvá ohrozujúce knihy, od vody cez oheň, svetlo a zvieratá až po škody, ktoré človek spôsobuje vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Výstava je zároveň príležitosťou oslaviť 470 rokov od vydania nádherného traktátu o rybách od lekára Ippolita Salvianiho, ktorý na náklady Vatikánskej knižnice vytlačili v Ríme v roku 1557.
0: Výstava Aqua, katastrofa a zázrak bude verejnosti prístupná od 25. septembra do 14. mája budúceho roka, a to v niektorých dňoch týždňa. Podrobnejšie informácie knižnica čoskoro zverejní.
1: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa Andreu Tornieliho o úlohe Petrovho nástupcu a o jeho učiteľskom úrade.
0: Aj keď hovorí o mieri a vojne, o príjmaní migrantov alebo o tom, ako zostať ľuďmi v období umelej inteligencie, Petrov nástupca je a vždy zostáva duchovným vodcom. Skutočnosť, že rímsky biskup je na základe lateránskych zmluv z roku 1929, ktorými sa vyriešila tzv. Rímska otázka, zároveň panovníkom najmenšieho štátu na svete, s rozlohou menšou než pol štvorcového kilometra v srdci talianského hlavného mesta, totiž neznamená, že keď sa dotýka otázok týkajúcich sa osudov ľudstva, koná alebo hovorí ako politik.
1: Dobre to vysvetlil Pavol VI. Vo svojom príhovore k valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov 4. októbra 1965. Toto stretnutie, ako všetci chápete, povedal pápež Montini, predstavuje jednoduchú a zároveň veľkú chvíľu. Jednoduchú preto, lebo pred sebou máte človeka, ako ste vy. Je vašim bratom a medzi vami, zástupcami zvrchovaných štátov, jedným z najmenších, ktorý je tiež nositeľom, ak sa na nás chcete pozerať týmto spôsobom, nepatrnej, takmer symbolickej svetskej zvrchovanosti. Má jej iba toľko, koľko potrebuje, aby mohol slobodne vykonávať svoje duchovné poslanie a aby každého, kto s ním prichádza do styku, uistil, že je nezávislý od akejkoľvek zvrchovanosti tohto sveta.
0: Pápež, ktorý bol vtedy na návšteve Spojených štátov, v zápätí o sebe dodal: Nemá nejakú svetskú moc ani nejakú ambiciu,

0: ambíciu súperiť s vami. V skutočnosti od vás nemáme čo žiadať ani predkladať nejakú otázku. Máme na najvýš jedno želanie, ktoré chceme vyjadriť a jedno dovolenie, o ktoré chceme požiadať. Aby sme vám mohli slúžiť v tom, čo je nám dané konať, nezištne, pokorne a s láskou.
1: Je pravda, že na zabezpečenie úplnej slobody Kristovho námestníka bolo pred takmer 100 rokmi ustanovené malé územie, na ktorom je rímsky biskup a pastier Všeobecnej cirkvi zároveň panovníkom a teda hlavou štátu. Bolo a zostáva to však právnym usporiadaním, ktorého cieľom je uznať potrebu jeho nezávislosti od akéhokoľvek iného štátu a nie je potvrdením dvojitého poslania.
0: Akokoľvek vyzdvihovanie či zveličovanie úlohy pápeža ako hlavy štátu a každý dôraz na význam tejto funkcie sú preto zavádzajúce, pretože zatláčajú do úzadia jeho jediné skutočné poslanie univerzálneho pastiera. Pastiera, ktorý sa prihovára katolíkom, kresťanom, veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle s jediným zámerom – ohlasovať evanjelium, jeho posolstvo lásky, bratstva a odzbrojeného a odzbrojujúceho pokoja.
1: Výstižne to zdôraznil aj vtedajší kardinál Giovanni Battista Montini, milánsky arcibiskup, vo svojom príhovore na rímskom kapitole 10. októbra 1962, v predvečer otvorenia druhého vatikánskeho ekumenického koncilu. Budúci pápež vtedy v súvislosti so zánikom svetskej moci cirkvi po páde pápežského štátu v roku 1870 povedal: práve vtedy pápežstvo s neobyčajnou silou znovu prevzalo svoju úlohu učiteľa života a svedka evanjelia a v duchovnom vedení cirkvi i vo svojom morálnom vyžarovaní na svet sa pozdvihlo do takej výšky ako nikdy predtým.
0: Keď žiada, aby sa ľudský život vždy rešpektoval a chránil v každej etape jeho existencie, keď hovorí o miery so zreteľom na dobro národov a vyzýva na ukončenie šialených pretekov zbrojení, pričom ide až za hranice pojmu spravodlivá vojna, keď vyzýva na dialóg a rokovania a odvoláva sa na učiteľský úrad sociálnej náuky cirkvi, keď žiada, aby sme migrantov vnímali ako ľudí, ktorých treba prijať a nikdy nezabúdali na ich ľudskú dôstojnosť, keď nám pripomína, že chudobní sú v centre evanjelia a že musíme budovať spravodlivejšie a rovnoprávnejšie spoločnosti, keď bráni právo na náboženskú slobodu, keď zdôrazňuje význam ochrany stvorenstva, aby sme ho mohli odovzdať svojim deťom a vnukom. Petrov nástupca nehovorí ako hlava štátu. Jednoducho ohlasuje evanjelium.
1: Toľko z editoriálu Andreu Tornieliho. Tanzánia. Zatiaľ, čo rehoľné sestry sú povolané milovať a slúžiť Bohu rôznymi spôsobmi, milosrdné sestry svätého Karola Boromejského sú povolané slúžiť prostredníctvom lásky a pohostinnosti voči návštevníkom, a to na miestnej aj celosvetovej úrovni. V tomto duchu založili duchovné centrum svätého Karola v Tanzánii.
0: Kongregácia milosrdných sestier svätého Karola Boromejského, ktorú 18. júna 1652 v Nancy vo Francúzsku založil Emmanuel Chavanel, naďalej naplňa svoje poslanie lásky a služby po celom svete. Dnes sa kongregácia aktívne angažuje v pastoračnej a sociálnej službe v Tanzánii, kde reaguje na duchovné a ľudské potreby ľudí. Srdcom života kongregácie je jej charizma, zjednotenie s Bohom v trvalej láske. Toto poslanie je pre sestry výzvou, aby sa starali o duchovné i telesné blaho všetkých ľudí.
1: Milosrdné sestry svätého Karola Boromejského prišli do Tanzánie v roku 1985 z Holandska. Svoju prvú komunitu založili v diecéze Singida. V priebehu rokov sestry verne slúžili v rôznych oblastiach vrátane vzdelávania, katechézy a pastoračnej starostlivosti.
0: Ako sa ich misia rozširovala, uvedomovali si rastúcu potrebu rehoľníkov a rehoľníčok, kňazov veriacich laikov mať miesto ticha, odpočinku a duchovnej obnovy. Toto rozlišovanie viedlo k zriadeniu duchovného centra, seminárneho centra a sály pre podujatia v arcidiecéze Arusha. Ide o odpoveď na Ježišovu výzvu v Evanjeliu podľa svätého Marka. Poďte sami niekam na tiché miesto a oddychnite si chvíľu. Duchovné centrum svätého Karola bolo koncipované ako útočisko, kde by sa ľudia mohli stretnúť s Bohom v modlitbe a rozjímaní, ďaleko od ruchu každodenného života.
1: Centrum svätého Karola v Tengeru v Aruše bolo slávnostne otvorené 14. októbra 2017. Ako vysvetľuje sestra Agáta, centrum bolo zriadené ako reakcia na potreby našej doby a s cieľom zdieľať charizmu našej kongregácie tým, že ponúkame duchovnú i fyzickú starostlivosť, teda priestory na modlitbu pre jednotlivcov, skupiny na duchovných cvičeniach a pre tých, ktorí jednoducho potrebujú oddych.
0: Centrum sa nachádza nedaleko mesta Aruša, ktoré je známe ako centrum cestovného ruchu a medzinárodných aktivít v Tanzánii a víta hostí z celého sveta. Pohostinnosť je samotným srdcom poslania sestier. Sestra Juliana a sestra Michaela, ktoré pôsobia v centre, opisujú vítanie hostí ako hlboký spôsob služby Bohu. Je veľkou radosťou ľudí hostiť a slúžiť im, či už tým z Tanzánie, alebo spoza jej hraníc. Keď host príde a neskôr odíde s radosťou a pokojom, prináša to hlbokú útechu. Prostredníctvom tejto služby sa učíme od našich hostí a oni sa zase učia od nás. Sme jednoducho služobníčky, ktoré dbajú na to, aby každý, kto sem príde, stretol Boha. Vysvetlili sestry.
1: Okrem ubytovania a duchovných cvičení má centrum k dispozícii veľkú viacúčelovú sálu, ktorá sa využíva na semináre, konferencie, stretnutia a slávnosti, vrátane sviatosti birmovania, svadieb a kňazských svetení. Prostredníctvom tejto služby sestry svedčia o svojej charizme lásky, štedrosti a dokonalosti v službe.
0: Starostlivosť o hostí znamená aj zabezpečenie zdravého jedla a bezpečného ubytovania. S týmto účelom sestry obhospodarujú zeleninové záhrady a ovocné sady, ktoré im poskytujú čerstvé plody na každodennú spotrebu. Vďaka tomu, že si pestujeme vlastné potraviny, máme istotu, že to, čo podávame, je čerstvé a bezpečné, keďže sa vyhýbame škodlivým chemikáliám, dodala sestra Agáta.
1: Sestry tiež prevádzkujú malé chovné projekty vrátane chovu hydiny, dobytka, ošípaných a králikov. Tieto iniciatívy pomáhajú znižovať náklady a zároveň zabezpečujú, že hostia dostávajú výživné jedlá, čo odzrkadľuje záväzok sestier k zodpovednému hospodáreniu a udržateľnosti.
0: Verné vízii svojho zakladateľa sestry vykonávajú svoje apoštolské pôsobenie v spolupráci s okolitou komunitou. Ponúkajú katechetickú výučbu na školách a vo farnostiach, ako aj vzdelávanie v oblasti životných zručností, ktoré ľuďom umožňuje stať sa sebestačnejšími. Prostredníctvom tohto spoločného poslania komunity zažívajú prítomnosť a lásku Krista, ktoré sa prejavujú v každodennej službe sestier.
1: Od svojho založenia privítalo centrum v Tengeru hostí z mnohých kútov sveta, ktorí sem prichádzajú na duchovné cvičenia, semináre a stretnutia. Neustály prílev návštevníkov je prejavom uznania a dôvery. Vážime si to a ďakujeme hosťom, ktorí prichádzajú z blízka i z ďaleka. Ich pripomienky a odporúčania nám pomáhajú zlepšovať naše služby, hovorí sestra Agáta. Táto spätná väzba nám pomáha v správnom okamihu reagovať na potreby návštevníkov.
0: Ako pri každej službe v oblasti ubytovania, aj tu existujú výzvy. Medzi ne patrí kolísavý počet hostí a príležitostné zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú flexibilitu a pozornosť. Našťastie nedaleké zdravotnícke zariadenia zabezpečujú, že hostia v prípade potreby dostanú primeranú starostlivosť.
1: Kláštor a Centrum svätého Karola skutočne stelesňuje svoje motto ako domov ďaleko od domova. Vďaka sestrám, ktoré sú zručné v oblasti hostiteľstva, stravovania a znalosti cudzích jazykov, sa hostia hovoriaci po svahilsky, anglicky, nemecky aj francúzsky cítia vítaní a pochopení. Všetci, ktorí hľadajú odpočinok, obnovenie síl a nasýtenie ducha, sú srdečne pozvaní zažiť pokojné prostredie nedaleko mesta Aruša, kde milosrdné sestry svätého Karola Boromejského naďalej slúžia Bohu prostredníctvom lásky, modlitby a veľkorysého pohostinstva.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápežov 14. otvorí cyklus výstav o vode vo Vatikánskej knižnici pod názvom Katastrofa a zázrak.
0: Vypočujeme si editoriál edičného riaditeľa Andreu Tornieliho pod názvom Pápežovo slovo je vždy slovom pastiera.
1: Reholné sestry v Tanzánii poskytujú domov ďaleko od domova, ľuďom z rôznych končín im slúžia prostredníctvom lásky a pohostinnosti.
0: V pondelok 13. júla, v deň ľubovoľnej spomienky svätého Henricha, vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pondelok 14. septembra navštívi pápež Leo XIV. Vatikánsku apoštolskú knižnicu a o 11. otvorí výstavu Aqua, katastrofa a zázrak. Je to prvá kapitola nového výstavného cyklu, v ktorom diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialogu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
0: Cyklus Katastrofa a zázrak vzniká s podporou nadácie Fondazione Roma, s ktorou sa začne trojročné partnerstvo a banky Intesa San Paolo. Je venovaný prírodným živlom ako zrkadlu obáv a nádejí ľudstva. Živly, ktoré patria k hlavným hrozbám pre historické dedičstvo a tým aj pre kolektívnu pamäť, sa stávajú alegóriou veľkých nepokojov človeka z oči v oči všetkému, čo mu uniká spod kontroly. Prvé stretnutie je venované vode. Od jej vnímania ako hrozivej sily sa začne cesta zmierenia, ktorá vode navráti aj hodnotu životodarného zdroja.
1: Apoštolská knižnica sa teší, že môže privítať Svätého Otca. Pápež pri viacerých príležitostiach vyzýval na vernosť minulosti i budúcnosti. Prítomnosť sa môže stať domom, kde sa minulosť a budúcnosť stretávajú ako priatelia, vysvetlil knihovník a archivár Svätej Rímskej cirkvi Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi.
0: Na výstave spolupracujú francúzsky umelec J.R., americký typograf Bill Moran a taliansky šéf-kuchár Fulvio Pierangelini, ktorí dielami a projektmi ponúknu nové čítanie historických zbierok. Východiskom cyklu bol bibliofilský traktát Gaetana Volpiho z roku 1756, kde sú vymenované nebezpečenstvá ohrozujúce knihy, od vody cez oheň, svetlo a zvieratá až po škody, ktoré človek spôsobuje vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Výstava je zároveň príležitosťou oslaviť 470 rokov od vydania nádherného traktátu o rybách od lekára Ippolita Salvianiho, ktorý na náklady Vatikánskej knižnice vytlačili v Ríme v roku 1557.
1: Výstava Aqua, katastrofa a zázrak bude verejnosti prístupná od 25. septembra do 14. mája budúceho roka, a to v niektorých dňoch týždňa. Podrobnejšie informácie knižnica čoskoro zverejní.
0: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa Andreu Tornieliho o úlohe Petrovho nástupcu a o jeho učiteľskom úrade.
1: Aj keď hovorí o mieri a vojne, o príjmaní migrantov alebo o tom, ako zostať ľuďmi v období umelej inteligencie, Petrov nástupca je a vždy zostáva duchovným vodcom. Skutočnosť, že rímsky biskup je na základe lateránskych zmluv z roku 1929, ktorými sa vyriešila tzv. Rímska otázka, zároveň panovníkom najmenšieho štátu na svete s rozlohou menšou než pol štvorcového kilometra v srdci talianského hlavného mesta, totiž neznamená, že keď sa dotýka otázok týkajúcich sa osudov ľudstva, koná alebo hovorí ako politik.
0: Dobre to vysvetlil Pavol VI. Vo svojom príhovore k valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov 4. októbra 1965. Toto stretnutie, ako všetci chápete, povedal pápež Montini, predstavuje jednoduchú a zároveň veľkú chvíľu. Jednoduchú preto, lebo pred sebou máte človeka, ako ste vy. Je vaším bratom a medzi vami, zástupcami zvrchovaných štátov, jedným z najmenších, ktorý je tiež nositeľom, ak sa na nás chcete pozerať týmto spôsobom, nepatrnej, takmer symbolickej svetskej zvrchovanosti. Má jej iba toľko, koľko potrebuje, aby mohol slobodne vykonávať svoje duchovné poslanie a aby každého, kto s ním prichádza do styku, uistil, že je nezávislý od akejkoľvek zvrchovanosti tohto sveta.
1: Pápež, ktorý bol vtedy na návšteve Spojených štátov, v zápätí o sebe dodal: nemá nejakú svetskú moc ani nejakú ambíciu súperiť s vami. V skutočnosti od vás nemáme čo žiadať ani predkladať nejakú otázku. Máme na najvýš jedno želanie, ktoré chceme vyjadriť a jedno dovolenie, o ktoré chceme požiadať. Aby sme vám mohli slúžiť v tom, čo je nám dané konať, nezištne, pokorne a s láskou.
0: Je pravda, že na zabezpečenie úplnej slobody Kristovho námestníka bolo pred takmer 100 rokmi ustanovené malé územie, na ktorom je rímsky biskup a pastier Všeobecnej cirkvi zároveň panovníkom a teda hlavou štátu. Bolo a zostáva to však právnym usporiadaním, ktorého cieľom je uznať potrebu jeho nezávislosti od akéhokoľvek iného štátu a nie je potvrdením dvojitého poslania.
1: Akokoľvek vyzdvihovanie či zveličovanie úlohy pápeža ako hlavy štátu a každý dôraz na význam tejto funkcie sú preto zavádzajúce, pretože zatláčajú do úzadia jeho jediné skutočné poslanie univerzálneho pastiera. Pastiera, ktorý sa prihovára katolíkom, kresťanom, veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle s jediným zámerom – ohlasovať evanjelium, jeho posolstvo lásky, bratstva a odzbrojeného a odzbrojujúceho pokoja.
0: Výstižne to zdôraznil aj vtedajší kardinál Giovanni Battista Montini, milánsky arcibiskup, vo svojom príhovore na rímskom kapitole 10. októbra 1962, v predvečer otvorenia druhého vatikánskeho ekumenického koncilu. Budúci pápež vtedy v súvislosti so zánikom svetskej moci cirkvi po páde pápežského štátu v roku 1870 povedal: práve vtedy pápežstvo s neobyčajnou silou znovu prevzalo svoju úlohu učiteľa života a svedka evanjelia a v duchovnom vedení cirkvi i vo svojom morálnom vyžarovaní na svet sa pozdvihlo do takej výšky ako nikdy predtým.
1: Keď žiada, aby sa ľudský život vždy rešpektoval a chránil v každej etape jeho existencie, keď hovorí o miery so zreteľom na dobro národov a vyzýva na ukončenie šialených pretekov zbrojení, pričom ide až za hranice pojmu spravodlivá vojna, keď vyzýva na dialóg a rokovania a odvoláva sa na učiteľský úrad sociálnej náuky cirkvi, keď žiada, aby sme migrantov vnímali ako ľudí, ktorých treba prijať a nikdy nezabúdali na ich ľudskú dôstojnosť, keď nám pripomína, že chudobní sú v centre evanjelia a že musíme budovať spravodlivejšie a rovnoprávnejšie spoločnosti, keď bráni právo na náboženskú slobodu, keď zdôrazňuje význam ochrany stvorenstva, aby sme ho mohli odovzdať svojim deťom a vnukom. Petrov nástupca nehovorí ako hlava štátu. Jednoducho ohlasuje evanjelium.
0: Toľko z editoriálu Andreu Tornieliho. Tanzánia. Zatiaľ, čo rehoľné sestry sú povolané milovať a slúžiť Bohu rôznymi spôsobmi, milosrdné sestry svätého Karola Boromejského sú povolané slúžiť prostredníctvom lásky a pohostinnosti voči návštevníkom, a to na miestnej aj celosvetovej úrovni. V tomto duchu založili duchovné centrum svätého Karola v Tanzánii.
1: Kongregácia milosrdných sestier svätého Karola Boromejského, ktorú 18. júna 1652 v Nancy vo Francúzsku založil Emmanuel Chavanel, naďalej naplňa svoje poslanie lásky a služby po celom svete. Dnes sa kongregácia aktívne angažuje v pastoračnej a sociálnej službe v Tanzánii, kde reaguje na duchovné a ľudské potreby ľudí. Srdcom života kongregácie je jej charizma, zjednotenie s Bohom v trvalej láske. Toto poslanie je pre sestry výzvou, aby sa starali o duchovné i telesné blaho všetkých ľudí.
0: Milosrdné sestry svätého Karola Boromejského prišli do Tanzánie v roku 1985 z Holandska. Svoju prvú komunitu založili v diecéze Singida. V priebehu rokov sestry verne slúžili v rôznych oblastiach vrátane vzdelávania, katechézy a pastoračnej starostlivosti.
1: Ako sa ich misia rozširovala, uvedomovali si rastúcu potrebu rehoľníkov a rehoľníčok, kňazov veriacich laikov mať miesto ticha, odpočinku a duchovnej obnovy. Toto rozlišovanie viedlo k zriadeniu duchovného centra, seminárneho centra a sály pre podujatia v arcidiecéze Arusha. Ide o odpoveď na Ježišovu výzvu v Evanjeliu podľa svätého Marka. Poďte sami niekam na tiché miesto a oddychnite si chvíľu. Duchovné centrum svätého Karola bolo koncipované ako útočisko, kde by sa ľudia mohli stretnúť s Bohom v modlitbe a rozjímaní, ďaleko od ruchu každodenného života.
0: Centrum svätého Karola v Tengeru v Aruše bolo slávnostne otvorené 14. októbra 2017. Ako vysvetľuje sestra Agáta, centrum bolo zriadené ako reakcia na potreby našej doby a s cieľom zdieľať charizmu našej kongregácie tým, že ponúkame duchovnú i fyzickú starostlivosť, teda priestory na modlitbu pre jednotlivcov, skupiny na duchovných cvičeniach a pre tých, ktorí jednoducho potrebujú oddych.
1: Centrum sa nachádza nedaleko mesta Aruša, ktoré je známe ako centrum cestovného ruchu a medzinárodných aktivít v Tanzánii a víta hostí z celého sveta. Pohostinnosť je samotným srdcom poslania sestier. Sestra Juliana a sestra Michaela, ktoré pôsobia v centre, opisujú vítanie hostí ako hlboký spôsob služby Bohu. Je veľkou radosťou ľudí hostiť a slúžiť im, či už tým z Tanzánie, alebo spoza jej hraníc. Keď host príde a neskôr odíde s radosťou a pokojom, prináša to hlbokú útechu. Prostredníctvom tejto služby sa učíme od našich hostí a oni sa zase učia od nás. Sme jednoducho služobníčky, ktoré dbajú na to, aby každý, kto sem príde, stretol Boha, vysvetlili sestry.
0: Okrem ubytovania a duchovných cvičení má centrum k dispozícii veľkú viacúčelovú sálu, ktorá sa využíva na semináre, konferencie, stretnutia a slávnosti, vrátane sviatosti birmovania, svadieb a kňazských svetení. Prostredníctvom tejto služby sestry svedčia o svojej charizme lásky, štedrosti a dokonalosti v službe.
1: Starostlivosť o hostí znamená aj zabezpečenie zdravého jedla a bezpečného ubytovania. S týmto účelom sestry obhospodarujú zeleninové záhrady a ovocné sady, ktoré im poskytujú čerstvé plody na každodennú spotrebu. Vďaka tomu, že si pestujeme vlastné potraviny, máme istotu, že to, čo podávame, je čerstvé a bezpečné, keďže sa vyhýbame škodlivým chemikáliám, dodala sestra Agáta.
0: Sestry tiež prevádzkujú malé chovné projekty vrátane chovu hydiny, dobytka, ošípaných a králikov. Tieto iniciatívy pomáhajú znižovať náklady a zároveň zabezpečujú, že hostia dostávajú výživné jedlá, čo odzrkadľuje záväzok sestier k zodpovednému hospodáreniu a udržateľnosti.
1: Verné vízii svojho zakladateľa sestry vykonávajú svoje apoštolské pôsobenie v spolupráci s okolitou komunitou. Ponúkajú katechetickú výučbu na školách a vo farnostiach, ako aj vzdelávanie v oblasti životných zručností, ktoré ľuďom umožňuje stať sa sebestačnejšími. Prostredníctvom tohto spoločného poslania komunity zažívajú prítomnosť a lásku Krista, ktoré sa prejavujú v každodennej službe sestier.
0: Od svojho založenia privítalo centrum v Tengeru hostí z mnohých kútov sveta, ktorí sem prichádzajú na duchovné cvičenia, semináre a stretnutia. Neustály prílev návštevníkov je prejavom uznania a dôvery. Vážime si to a ďakujeme hosťom, ktorí prichádzajú z blízka i z ďaleka. Ich pripomienky a odporúčania nám pomáhajú zlepšovať naše služby, hovorí sestra Agáta. Táto spätná väzba nám pomáha v správnom okamihu reagovať na potreby návštevníkov.
1: Ako pri každej službe v oblasti ubytovania, aj tu existujú výzvy. Medzi ne patrí kolísavý počet hostí a príležitostné zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú flexibilitu a pozornosť. Našťastie nedaleké zdravotnícke zariadenia zabezpečujú, že hostia v prípade potreby dostanú primeranú starostlivosť.
0: Kláštor a Centrum svätého Karola skutočne stelesňuje svoje moto ako domov ďaleko od domova. Vďaka sestrám, ktoré sú zručné v oblasti hostiteľstva, stravovania a znalosti cudzích jazykov, sa hostia hovoriaci po svahilsky, anglicky, nemecky aj francúzsky cítia vítaní a pochopení. Všetci, ktorí hľadajú odpočinok, obnovenie síl a nasýtenie ducha, sú srdečne pozvaní zažiť pokojné prostredie nedaleko mesta Aruša, kde milosrdné sestry svätého Karola Boromejského naďalej slúžia Bohu prostredníctvom lásky, modlitby a veľkorysého pohostinstva.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.